לך תמלך. תתרקח עונת שכון תתאה תחלש חלה. שכון תתת יוגחת כואל אנשי ענן כשתוך מלך. תוק על השני צחת עונה תכה על השני חץ צ'ישו. חגוי אנטוויץ אסך צ'יצ'ן אנטוויץ. עד זכון שכן נתאה.

0: תדיוס עתקו כעל שעם בלתוכת פק ומכלל תיבח על שחם כוחתכון ונוקרישתך תכבל עתיך ובבל גושמחלו נצביץ עתת תונצח צמן שבע תיבח אבב חכב חלו תונק לקיוך תקט שמילל אל אשקל שסו קרישתך תכבל אשתתכה אך את אש אישט ונק איכט ונקים Der Kup der Chantembel kuket snacht wen habt ihr umwab und schont der Kupzi pan schikon ke snacht wen chi kalu ke chun sche chi wan atsen schmilale kalu ach schal ke chi
1: Señor mío y Dios mío
0: Ashik bach al tio che calis tu che vino, con hul mach schon piltea, con che znacht ben che calu, che ciunche ci ani e con azen calis ten schele, che ci kel che aga hul nisht al shambil, ach kel til kirche es kirch nim ke schal, ten nachs pil il, bin chank ve calu ten nobel ve.
1: Señor mio y Dios mio.